0: första strås när jag stod längst. Nå, vad sys hon stod tje? Han var med en besen skrädd.
1: Tjävars kollegen!
0: Har vi så den